0: But they are bamran ye. Yes sir. Lucaso. Lucaso. I ready me yadi ye. Me yadi ye na bamran imo. Lucaso. I will be your mumpo.
1: Wodi ba.
0: Ni sa onwa na ube. Ready. Sa na onka.